وقت پھر اسید سین صاحب نے کہا پروڈیوسر کو کہ یہ جس طرح سے بول رہا ہے اوٹ پٹانگ لوگوں کو پسند آئے گی, اس کو ابھی مت نکالو. اور یہی ہوا. میں تو سوچتا تھا کہ فلم آئے گی اور جائے گی اور لوگ بھول جائیں گے کون ہوں میں, مگر پتہ نہیں سوبھاگیہ وش یا درباگیہ وش فلم بڑی ہٹ ہو گئی. منوکھی رات

ساتھ ہیں جب تک انہیں بدلے میں کچھ ملے. وقت کے بدلتے دور میں ہمیں مل کر انہیں سنبھالنا ہوگا. رشتوں میں پھر سے ملاقاتوں کا سنواد کا دور لگانا ہوگا. رشتوں کی میٹھی یادوں کو ساجھا کریں, وہ پھر سے لوٹ آئیں گے.